Yala leng lar yu to la te ta ri ya sa de si shong shong la za ya ti kin da yu leng kar ki ma tu na la ma ho ki la ta la bi ki ka te ri ba tu ta shi ki ho la so ni ma san ni ki dong go te se wo da la za ya te a yu no ki ta yu sa na sha na ki ka ju ke ka yu no ka so ma ta bi bi ki ja ta ki ki se wo du yu ma shi ki mo po do ki ru ju ta me jer ki ja ja ti ki se wo dong mo jer ki da la za ya ho lu yin ni ma san ni ki dong go ta la leng kar ki po ma cha mo do ju tu ro bi tu le zip di ga nga ro kon ki rin tu me le wo tsa ro kon ki rin tu me le lo kan kar kan ki rin tu me le pi pi ni pung ba nya pa dili shona ta pi ni ka sap ka nya dik dili shona pa ma tsa ki ke pa tsa che mi la ma tsa ki go shuro ta bar shire o nya ba sa ni dong go ta la ngar ke pa tu ta shon ro tong sa li nya ba re de shar bi ki tu la tsi du ta nya ba ti ki ni wo ta to mo ko ta de shin de sha tu ko ro sum ta ro ro wa li to le sha sha li tam to ta sa lo ta bar shin de pa tu ta shon ro bi ki tu la tsi de na pya re cham da ma ji ngo re ngom da ma ju cham mo la mo ma si o ro ja thong la ma ba thong ja go be ma du chon mi me ga ma su ri mi go yi ma bi ta ya re li ma so ter mo kon ni ma do shok pa ja na la ma be me e mar bo we da ma da shin go mo pa mo ma si ka da cha do leng ka tu tam sin robi tu la zebi ki tu la zebi ta halen ka ke pa tu nam ji do jo to so ta ta mo ga lan ka ke pa tu nam ji do jo nga robo ke ching ching ta bi ki tu la zebi ta ra ra ke pa tu tam sin ge zebi ki tu la zebi de sha tu no robo le pa to le ta bi sa sa ton ko pa sam so le shi dang le ki ka da ta bi ki tu la zebi ta di ko di ne ga sa de to le shi nga robo shing da ta bi ki tu la zebi ga nga ro kan ka rung me le cha ra kan ka rung me le lo ka kan ka rung me le pi pi ni ke pu ba ni ta pi ni ke sa ga ni be chi ni de cha mo le ki ke le ga ta bi do jo nang ki ka kan ma chung da ta bi sa ni ke ce hin ke ching da ta bi ma pa ta na sa ki ke ce to ta bi chi ni ta go ro pong garbo la pong ba na ka tok tok ta ba la shin ndo ga ble ki ke lima top shin zo ba te sha me lang ge bu yu lang zo bi ke tu le ce bi ke tu le ti ta mo ko ren ndo ba zo ji hor chen go ge yi ri ke ren ndo ba hor chen go ge xia ba ba bo zo ji te zo wo ka ji ki mo ji te da a da jin bo te ra ke du da a da te pa na li ke meng da a da pe gin da li ke ka da a da ja top xian ba lang ma a da tong top xian ba ngo ma a da che top xian ba pong ma a da jar go pong bi ma top a da che go kap shi ma no a da pa ji xian ba ma bo zo ji po ja so ke xian ba zo ri ta ru su bu xie la mi bo bian ju ke ning tu zo ri ta ru ju ge xie la mi jar go pong bi ma top zo ri che go kap shi ma no zo ri pa xie xian ba ma ru zo ji ma ru zai le zai nga zo xie ए द ससन रुसन सन खचे दि मागा हाल तोक चे ओ तोक दबो रि दि तोक चे रि ने ने बा रि दु जाप चे रि जुर शिन तेला गो खचे रि खदि गो दि चे द आ द जिंग बो ति र दि दि ए द छपा नली मेंग द आ द बेकिन नली खदा आ द बा छे छबा बा बो दो जुत छ छबा लंग मर अरि तोक छ छबा गो मा अरि छ छ छबा पंग मर अरि दर्ग पंग बि माता अरि सा हर छ छ गो खम छ मा मो अरि हर छ गो छ छबा बा बो दो जो तो सो मो मेरे छु दो तो गो ला सो दि ए द ng छ नख छ द द दि ए द छप कर जा रे निंग द ता बे छ दि ए द छप कर जा रे नख के लन ज दि ए द आ ज तो र मे बा के लन ज दि ए द नम छ छ के ता दि के ला को दि ए द तु किम के बा नख यु बा पो दि ए द dōng shē chāng dā tsār gō dō jō tēsō dōng shē sāp tēn dā kār bō jēn dī ēdā nām tī mānyam shā lō dō xē ēdā tsā tōng dōng dā chā bō jēn dī ēdā pār tī mānyam shā lō dō xē ēdā tsā tōng dōng dā nā hō jēn dī ēdā sā tī mānyam shā lō dō xē ēdā bā chē xiā bā mē rō dō jō mē rō tsā lā tsār ngā dō xē ēdā sē sāng dō sāng dō sāng kā tsā rī mā gā hā lō tō kā tsā rī dōng dā bō rī dī tō kā tsā rī yē nyā bā rī dī jā kā tsā rī jī rī shēng tā lā ngō kā tsā rī mē rō tsā kā lō jū dō rī bā chē xiā bā mā rō dō jō tō sō nzam lēng gō lā chā lī dō dā shē bā jā mō tō tō kā lā gō yā dā tāng kā gō pā dō rī shē zē jā sō tō tō nā lā nzam yā dā mā rā tā mō dō rī pā jā jā sō tō tō nā lā bā chē xiā bā mā rō dō rī sā nā bā lē kā sā shā tē rā mē rō tō bī mō sō mō dō rī kūr kā tā jī dē rō lā sō dā shē xiā bā mē rō dō rī kā shā yā dā rū sā sā yī rū sā bā mē rō shā chō gō dē rō sā shā dō jō tō sō sā dī mō jō pī mē rō dō rī mē rū nā kā gō jū dō rī bā dē rō nā kā jī dō rī sā tō ཁྱི ཕྱད མ མ རོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ དོ
뭐 아탁로 모두 저 도서 차도 된다 판다 아다 딱혀 버 코스 권디 아다 차미 디디 포원 다세 아다 메 포원 니라 신디 아다 지자카 쓰키 히세 아다 샴파모 파키 히세 아다 총 안기 디다 니세 아다 호가마 라카탐 텔레 혀디 샤보 나샤 시디 아다 몽가 나코 타신 시디 아다 싱냐마 로조 따다 따브 신디 자리 히 파마 아타 도조 도서 라카탐 라 듀자 다서 사기 티라 코시 아다 아르탈 함 초비 두서 파나